0: Ô morrer, ô morrer, ô morrer, pata, pata, ni, ni, patni,
1: patni milan ki aas.